Omnes convivulis. Et insecta decim voluntà mea est. Et qui maleque sedit in tabernae.